0: Tildenori suokan romsas läsämegil hade chansuokan ja doppe de kalkosi sämegil liuopaus erege fagain ko tusche sämegilas. Timme gida delve de dahtugis kääni skogla väänemä kuulla skoglas mo sämegiluopaus toima ja häli de tsegulahalle suokanin ja skoglan. Tällä odda skogla jahki älägän ja tillille saakka borrenan kuulla virkatan kolma odda sämegiluolma skogli. Väänen aina ronte satamaki läduuna vars.
1: Och då slår nu bara ikta han lever vastas skovla behöver däppe. Ja då slår nu bara då du sed må nyttas skovli. Går att samgela upp på slår där bara någon.
2: Ni valde bättre att han påjast han det kida dalve. Man gjort så tänk bara.
1: Man gjort så galat att då slår bara då slår avkin. Och slått påjast den nästa samgela upp på slår ja dalla skovlasta sla virki han kökte uppe här tji dessa lastin masla samigella uppe hus ja dela väl virki han ofta gela tjäppi samigella gela tjäppi nota den jag gillar golma odda olmoket satt uppe hi samigella
0: nya datcha vänen aina runte satamaki. Skani skovla rektor Rita Sätermola må i doda vars gå sila naalan nanne samigeluapusa sin skovlas. Sisla sike aito oapan oapa hedgital ja härjenan oapa hedgit datcha rektor.
3: Jag syns det är kämpeflott. Vi har fått styrka och laget runt samisk undervisning på skolan. Masse. Med både nyutdannade och gott erfarna folk. Så jag tror det ska bli kämpebra.
0: Sätermo jäkkagi att åkta siva mannela likstuvan och adjulasi samigelbargi skolu i sähtalaka och sila tamvor och virge åtta morsi bitche sierai mas tjadde gesohedjin.
3: Vi har jobbat lite med utlysningstexten, varit lite mer spänstig, var lite tidlig ute och tillägg så har vi ju haft signeringsbonuser. Hvis du signerar en kontrakt på så får du 50 000 i signeringsbonus hvis du binder där för 2 år. Så hoppas vi då att de uppdagar hur fint det är att jobba på Skolmens skola varje kväll så att de då blir vidare efterpå. Det är det som jag hoppas.
0: Si också gå till dig uppe här i virke det bor i ägge sedan Lassin sysla däckar vullar källin bonus. Att just käll vullar i bargårdshjärta dosa gott i jacka i det och jag vet att du har rum nu ligger bota dosa där här bonusa mot alla säter mot. Jag syns även att det är ägge svåmar som man så med skanning och det är några slä bargårdshjärta bäts det gick i dörtsasån. Kirsten A.G. Eira lä och dag i Åza ja åtjo i Bargo skani skola samigel upphärdjin.
4: Mån åsen där gick den dit gå tala samigel och halter som govlos. Jag må gjort sin att mån satt en läck resursen där skoli.
2: Nu må lola mås tala. Tala tisla mås för all arko bejvigt upp.
4: Jo, det är lämsan hur samma mot hujolo Bargo ja hujolo östen massakalkt harjan ja app det systemet jag bort. Jag hoppas nog att det kommer bara gå ut i veckan. Hon en kulhallen app här ju ofta nälla luckas. Jag har uppe lätt gott samgel appi. Måste modo ut där och gel appi. Kor i vårt skolbäve det är ofta manas regalan bäve. Ja, det är ska att Mikael Klaul och det regalan bäve och jag det är mun gärden det att makar gilli. Ja tahti yksi haali di samgili ja dopplece era maana velkä lecce käin lilam stegalan päivi gäseluomus ja da inle vierru ate laulu puohkede ja gode kalke me laulu te era maana ide ja de mun jeren juokkaahpissa makar gilli haali da ja puohk haali de samgili no tali hui sama ja puohk mahti laulut stegalan päi laulu ka samgili.
0: Ni har mötet i Åda Samegelo Pedro Kirsten A.G. Eira. Samegelbyras nannas må vara med i en lä olomok ja samastik ja majtai fagabyras vidu. Dacia på Samegelo Pedro Götz Trine Eriksson ja Beatrice Flöjsta.
5: Om jag ska ha huvudbörde, men han har ilus att ha varit en kolma Åda och Pedro Gehalle Samegelo. Många är det uppbyggda av huvudbörde.
2: Många.
5: No me kuullaan saamen kielä Oulu ja Ampu täällä skuvlassa. Tästä on tarkeella ahpipäässä kuullaan saamen kielä äänäkoutella, kun millä on mankas käsät. Haluan saamen kielä ohtossa.
2: No bumerassa, Beatrice.
6: ek eller det och ska ha i borre och missle dal alltså den faga blir det snäja att det på han län inte så att det leker med det gjort det som om jag galka har med den upp på huset och om jag galka lat dig när det är upp i den när det är all hoj med av så lär sig borre
0: Ni är Tatja Baskani i skolan Samegel och Behärdjegövts Trine Eriksson och Beatrice Flöjsta. Arsido i Mahi Eira Mahtelem har Mahte under här Mattis Eira. Där tror jag han angjordit Henriksson och Andreas Gundersen dotter bägge.